rekli da sam tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarijovan, a mene neće akte klapa. Izoštarijovan ban šao pe i sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi, an kukar hospod.

0: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte neka.
1: Radio Gaga, nova generacija.